bihim wa fi genuk watu kulihim wa fi pakar wajo kulihim wa fi pedes kulihim wa fi semelo kulihim

Hasan sekalian, Bahasan Mustahir sekalian, Bah Kaprawi Surah sekalian, Bah Mahdol sekalian, Bah Nahrawi sekalian, Bah Husain sekalian, Bah Abdurrahman sekalian, Ususon Moros sepahi pun Romai Abdul Jalil Maron serengat Blitar Ibunyai Hajah Murtini Afarallahu lahum dunubahum Fataqabalallahu lahum jami'a amalihim Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Muawwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyata wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i azwajihi wa auladihi wa dhurriyati wa li baitih wa ila jami'il anbiya wal mursalin والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس وجميع أمات سيدنا محمدين Sallallahu alaihi wasallam asma'in wa jami ahli kubur mina muslimin wa muslimat Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim ba'fahum wa ju'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim ba'fahum wa ju'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anjili rahmatan wal maghfirata ilahi Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufarin niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la nikuman alaihim Allahumma ja'al maqara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fita'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma fir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyahina wa nuba asatidina wa nuba talamidina
wa nubatil midatina wa nuba jami' azwajina wa nuba auladina wa dhurriyatina wa nuba jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa nuba jami'i man hadhara fi majlisina hadza wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat alahya'i minhu wal amwat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa dakhilna jannata ma'al abrar Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin Allahumma inna Allahumma sabbit imanana wa nabir kulubana wa bariklana fi mu'atitana wa salimna fi dunia wal akhirah Allahumma nabir kulubana bi nuri hidayatika kama nawarta andum bi nuri samsika abadan abadah birahmatika hamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halala wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa mu'afata da'imah fid-dini wad-dunya wal-akhirah wal-fawza bil-jannati wan-najata minan-nar Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa qina adzaban-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in subhana rabbika rabbil aizati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.